Linwalme Egipto, ing metong at anamanubas. Tinabi mula ring dayuan, king sarili rang labuad. At kekayang tenam, ing kanamanubas. Mirasla ring sangana, king dayat malat. At minanggala pa, king ilog maragod.

Bakit ngeni kaya kayang lesak ing bakod na? Inya balang dinalan at talande bunga. Ding babing dikut lulubandet pandamusakan at takanande ringaliwang animal ning kaparangan.